Agadi okubuza pisa chibuze changu. Ono komia diyo kubeda nga weza zika pichi. No kubeda nga wejipangisa. Nga tunaba kubeda nga ufuna iyo. Aba Pure Flow Finance. Baganti ya osipo kubeda nga ufuna pichi vike vienja ulo nga bajaji tukutuku hawoi. Ii, neba nge fuka iyo. Beda nga wei deposit esoka ya nitualo chinana. Buluwichi obengo wayo sente imkalo munana mulu enda nkaga buluwichi galenga yeso ingiza nga tepi chiboji fule iyo volume central Uganda eastern or western Uganda aba Pure Flow Finance vayina yo branches nenga wanomu central ina branch ya mkono vayina branch na sana niliwelo waliye mkono bakubile kunamba yesimo ya 0 5 0 5 0 8 0 nyamukaga Nansana nga jogenda bakubile kunamba yesimu Kuli 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 nyamusanvu 3 mukaga 05 yebo aba PF Law Finance yera bakwe pichi kuchibanja mpola ino vugenga bola bilija abe wakao utambuze mirimu jowu tengene sende buzwe mu mpola mpola nga siwa pressure buli wichi ngobake nsimbizo waje pichi pako rene fuke iyo kune kadi yayo kafuna break eno zijen pozi mnubulango zijen nene napsi ni achini pozi zeru ku Hard Rock Stadium tactics zinaba zitia nevidala byonna.

ate nabo tutambulira nabo ddala bulungi nnyo, ebintu nesobola okuba nga bitambulira ddala bulungi nga bagamba nti osobola okubeera nga weewandiisa mangu nnyo ate ng'oggyayo akasente mangu kulodisa ensinga okubeera ennungi, ojja kuregistanga www.championbet.ug osobola okuba nga tonyumirwa World Cup nga tolinamu kutataaganyizibwa kwonna, so nga tosobola okubeera ng'ofuna bet risk yo ey'obwereere ku 10,000 bagikuddiza singa ogwamu omupiira gumu mu mbeera nga basobola okuba nga etambula. Gwemukwano gwange agoberera ensonga zino, banaye muli ludda wa, muli saidi ki, muli saidi wa? Nze Abudi Abi Mno Uganda, mikwano gyange abali ku Fine Supermarket bangambye nti kwetuli tuwuliriza era obubaka mbufunye wano bulungi nnyo. Osobola okukwata noti M5 4 7 7 osobola okubanga okubirako essimu ombuulire, oli ludda wa, omupiira guno osuubira ani, ayinza obeera nga guwangula.